0: Я дам. Нам я дам. Нам я дам.
1: Money follows,
0: my brother. Зиндегі хе жандува,